just do kila muku. 1 week ya soka mu relationship ya ime nga makefu na aro ina umuwezize miaka satu mubufumbo miaka atanu mubufumbo ulida